Vi vil af med det næste stoppested. Vi vil af. Vi vil af. Vi vil af med det næste stoppested. Vi vil af. Vi vil af. Vi vil af med det næste stoppested. Vi vil af. Vi vil af. Vi vil af med det næste.